0: Kais Saied décrète l'état d'exception, renvoie son gouvernement et met fin aux travaux du Parlement. Depuis, plusieurs ONG alertent sur la restriction des libertés individuelles dans le pays, marquée aussi cet été par de très fréquentes coupures d'eau et d'électricité. Plusieurs associations appellent à manifester aujourd'hui. Jour J pour le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye doit dévoiler le nom de son nouveau parti. Sauf surprise, le dirigeant sénégalais devrait prendre les rênes de la formation sur fond de tension avec le PASTEF dirigé par le président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Le lieu et la date du congrès constitutif du parti de Bassirou Diomaye Faye seront communiqués ultérieurement. Au moins 15 ressortissants originaires du Panama ont été recrutés pour participer à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un chiffre communiqué par les autorités panaméennes qui alerte contre, je cite, un risque mortel. Au moins l'un d'entre eux est décédé quand plusieurs autres sont portés disparus. Près de 20 000 personnes évacuées au sud de la Chine à l'approche d'un typhon, le typhon Noul. Des pluies torrentielles et des vents très violents menacent cette partie du pays. Les autorités qui ont aussi annulé plusieurs vols au départ de la ville de Hong Kong. Ainsi s'achève cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir écoutée. Tout de suite, place à vos programmes. Bon après-midi à vous, à l'écoute de Média.
1: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
2: اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث اليكم بطاقه من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعه والتاريخ. وبطاقه اليوم تاخذكم الى مدينه الالف قصبه وقصبه.
3: ميديا كارت بوستال، اسماء بشري.
2: هي ورزازات بوابة إلى عوالم من الدهشة، وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة، مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
4: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمالا إقليم أزيلال وشرقا الراشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي سنتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي، ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية. من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة، مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
2: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
4: سميت بورزات أسد أسماء، يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداري.